Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: fredag kväll klockan 22.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nu.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var The Spotniks vi hørte der, som spilte og sang Memphis, Tennessee. Let It Be heter neste plate jeg har plukket fram, og det er en live-låt med Ferry Aid.

Det var The Searchers som hørte der med låten Take It or Leave It. Vi tålte vel en sang til med Cliff Richard. Den heter One Time Lover Man og fra 1987.

Jeg avslutter, som jeg startet i dag, med The Beatles. Nå blir det All You Need Is Love. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake om en uke med mer plater fra mange år tilbake. Håper du har tid til å henge med deg også.

Det var Hanne Mette Gunnarsrud, du er solen på min himmel, fra platen kom med i 2013. Så skal vi til den svensk-finske artisten Hans Martin, som i mange år var frontfiguren i populære Tommis. På begynnelsen av 2000-tallet så ga han seg Tommis, og da startet han en solokarriere. Først og fremst var det kristen musikk han ville gi ut, men han ga også ut litt andre sanger også enn det kristne. Nå skal vi tilbake til den første soloplata hans fra 2002, Landet der solen ei går ned. Og fra den jeg har lyst til å spille titellåten, som jeg synes er veldig fin. Den har Hans Martin skrevet sammen med sin kone Gunnborg. Og som undertitel her så står det også «Til far». Vi hører Hans Martin, Landet der solen ei går ned.

som en sol fikk du der med Helene og gjenget. Så skal vi til et svensk danseband jeg ikke vet noen ting om, men jeg kjøpte meg en CD med dette bandet her på 90-tallet. Da drev jeg handlet en del fra en svensk nettbutikk som het Ginza musikkbutikk. Ginza finnes fortsatt, men på den tiden så sendte jeg ut sånne tjukke musikkataloger med lister over all musikken de hadde, og der kjøpte jeg ofte store asker med CD-plater. Det kom en stor pappaske i posten rett som det var, og da spilte vi stilt i gjerne CD-er for en tusenlapp omkring. Og det, da fikk jeg mange plater for den tusenlappen. Nå skal vi høre Herzbergs orkester, eller eventuelt Hertzberg, jeg tror det er Herzbergs orkester de kalte seg. De kom med denne plata her i 1995, og vi skal høre en sang fra den plata som også handler om sola, nemlig Under solen.

Det var musik fra Ørskogsband Ikos. Du er solen i mitt hjerte. Vi drar til Sverige igjen til et band som kalte seg Ingvar Falks Orkester. De kom ifra Landskrona i Skåne. Ingvar Falks Orkester kommet med plate i 1997 som het Sången og Gledien. Da var Ingvar Falks et band på fire medlemmer. Vi skal høre en sang som handler om sola, den også går omkring i solen, heter den.

0: fredag kväll klockan 22.
1: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

er på vei nede ved Gudbrandsdal med et lass med aluminiumsprofiler. Og i den anledning så stakk jeg innom Titano-festivalen. Og foruten om denne flotte musikken så traff jeg på en braffa som heter Erik. Folkens, hun hadde et bakhus og veng som en Scania Vabus, og jeg drømte meg langt opp under panseret på henne.

0: for Katrine, og vi har et par ønskeplater til før vi tar kvelden av, vet du.
1: Det har vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og hvem det som har ønsket seg den neste?
1: Den neste, det da ønsket av Jan Pausen fra Vikersund, og han skriver Hei Freddy og Martine, takk for en fin sending. Ønsker å høre The Shadow med Summer Love 59.

0: En toperad, det jo at du plukker deg ut to melodier, da. Det kan enten være en god historie, det kan godt være at det to låter du bare liker ekstra godt, og har lyst til å mixe og matche om du vil ha en countrylåt og en rockelåt, eller en dansbandslåt og en diskolåt, ja, det helt opp til deg. Da sender du din sms med toperadønske til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der. Husk, fristen 00:50, og husk å sette på navn og adresse. Først til mølla for først mat.

0: Marie, ja, hun hilser til sine gode venn og kjæreste Petter og sier at, vet du hva, nå skal vi ta og sende en liten hilsen til naboen, og det skal dere få lov til, og han vil veldig gjerne høre en god gammel klassiker ifra en kar, vet du. Er det noen som har en våning til deg? Kan du gjette hvem det er da, Martine?
1: Da er det nok snart.

0: jag åker ut. Är det någon som har en varning åt mig? Är det någon som har en varning åt mig?
1: Ja, da er det ingen som har en leilighet til vedkommende, så det var Povel Rammeleder, noen som har en våning åt meg.
2: Ja, det er det, vet du.
1: Ja, sommertid og spekemat, vet du.
2: Ja.
1: Det er jo veldig godt.
2: Det er det.
1: Ja, og jeg er for øvrig veldig, veldig glad I det da, Martine.
2: Ja, det jo.
1: Ja, det du også, vet du, og da må det være den rette spekematen og den rette grauten.
2: Å ja.
1: Ja, og jeg synes det veldig godt hvis man kan ta litt sånn rømme grøt når det sommer.
2: Det synes jeg også.
1: Ja, flatt prøv og spekemat I tillegg, så liksom dagen komplett da, vet du. Her geir lystup og graut.
3: Mor, vi kom inn med tallikken.

0: blir det stor og staut, vet du. Geir Lystrup, han dessverre ikke blant oss lenger, vet du. Men, Martine, han lever I beste velgående når det gjelder innspillingene hans.
1: Det gjerne, vet du.
0: Ja. Du, hvordan var det med deg og sommeren? Året var 1987.
1: Ja, da hørte jeg på en god sommerlåt med Sabrina.
0: Ja, det gjorde vi, vet du. Men for å si litt mer om det, jeg var ungdom den gangen, da, vet du. Og da gikk vi I shorts og koset oss. Det var varmt det året.
1: Ja.
0: Ja, på sommeren året var jo 1987.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så da koset vi oss skikkelig med den her låta, vet du.
1: Ja.
0: Ja, Boys Summertime Love, hvem husker vel ikke den?
1: Ja, hvem husker ikke den?
0: Nei, og så det jo sånn da, vet du, at da blir det litt sånn ekstra når man får sånne minner, vet du. Jeg skal I hvert fall danse nå, fram mot at vi skal trekke konkurransen, vet du.
1: Ja.
0: Og hovedtrekninga, dere har noe å glede dere til, vet du.
1: Det har du.
0: Ja, så følg med ved radio.